0: もういい。あ？ Лисим мої противні древні і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лисим мої противні древні і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря
1: Living as boldness, body and soul Сяє яскраво, веде любов Mindfulness, тишу в собі пролог Beautiful moment, universe ball